0: Ook det där marsjord nälaxon. Mat sapam upp i higa med dökak. Mam där sattajtjo. Ida nälaxon. Hodgå gården. Kjip masma bak. Mat taj och imurts ida. Mat humma på djung. Koba ida. Snart gimhajtjo marsjord opioid. Har så sigo buk. Har så tjuhuk. Pi itajtjo mat humma amma ahak mamakaj. Mam tabi ida. Kjip masma bak. Mat pumsa majs. Mam ta udgidat ida marsjord insurance. Ya kubai uwanat ababida mabuwa matuki tumosu chuk matumboju masho CPR matsapyo hupuwak adwakak. Mhaiche baiche smachim ababida akuran nilakson po inyik nilaksonarizona.com.
1: Skugdash, my name is Samantha. I'm with the WIC program. You're listening to the Autumn Hewittenyuk Network.